ngay đi bà hẹp nằm sao yes bà hẹp ấy bà hẹp rồi nằm bà hát mà thì nằm là đã umbam u tao xin răng thì cần lẽ cũng nói bà pli cái ta cần thấy cấm la li ấy nằm là cả bộ job nô thằng anh mà nô mà thì không lấy shipun bà hẹp na cái bên ta cái này cái juba cái job phi mà thì ngăn sang nghệ sua hàng này shipor bạn ngăn sang phải biang bắt cái juba cái job phi hadian kani ka we ka jingra pyar impossible na ka film pyar impossible kani ka de ka kashwani fm jong phi pidan bari rg bakor ha ka program fun unlimited

hỏi áo giật khát quỷ thì cái đang long chân cái đang khâm long tờ lạ đi cùng bà hoạt lạc lạ đi post nhắm tâm cùng bà ngần lệ nó cũng đi ngần tâm nó có biết có bắt đầu chung rai của ông trong thiên lý gì của ông whiskey in the jar cái long cũng chú ý thì mà cái này là khám sụt nạn hí thì cái hạp tức cái genre mà cái long cũng chú so koi pada Iban Rihon yung good evening, it's me Iban Rihon Marbanyang from Mauset Khnam. Please play me a song called Akili Ham Akili Tum. Thank you Iban Rihon for that wonderful message. Unta ta thank you to samanta the hadir ke dir ginang Denpoor kumba arposan minute eh the report petam lagi ki jurai pehlan sha whiskey in the jar but akili ham akili tum gidi ki jurai ba peep perlok masak play pak ni pak SMS nombor ni kena sah perasaan ni not are like wait.